0: अजरे आ जरा आ लहरा के आ जरा आंखों से दिल में समा अजरे आ जरा आ लहरा के आ जरा आ अजरे आ जरा
1: तराने नए पुराने